fa fo mea ele fa ita wino la fion ia le atua tatu ni tae au la mo mare tusi fa itau mare tusi a lua le tupu lo mtau pue lua fa ita wina mare fa iubu mo moe fa ngata mare le sifuru mare lima lua le tupu mtau pue lua Wai upu mua mua whangata mai se furu male lima. Wha whongal wha ita wina le fiong pa ia le tua. O fina ngaro le li a wai a e li le langi le asio sio. O na o leo e li a ma Elisaia na ikilikala. O na fai atu leo e li a ya Elisaia. No fo ia o ineia wa wina au e le li peteni. O tali mai Elisaia. Roso I fua le li. Wa e ola fo I oe. Ou te le tu ua laba oe. Ona la o ifu ai li peteli. Ona o mai leo e Elisaia. O sole au perfeta I ue peteli. O vai mai a te ia. O eilo a ea. O le aso nei o le a ave ese ai. E le ri lo matai a te oe. Na fai atu ai leo ia. O au ilo lava. So ia le fai mai ai. Na fai atu ai leo e lia ia te ia Elisaia e. No fo ia o ine ia wawa wina au e le li I e riko. A ufai mai o ia, o loso I fua le li, wa e ora fo I oe, o te le tu ua lava oe. Na la o atu ai le I e riko, na so so mai ai le ia Elisaia, o so le au perfeta ua I e riko, fai mai a te ia, wa e lo ea, o le aso nei o le ave ese ai le li lo matai a te oe. Fai atu ai le o ia, O ouro alaba, so ia le fai mai ai. Feta la yatu leo e lia, no fai yatu leo e lia ya teia, no fai yao I nei, wa wawina awe le li I oritana. No fai mai leo ia, roso I fua le li, wa e ola fo I oe, au te le tu ola wa oe. Na lasa a valia I lea, wa atu fo I tangata e toa lima nga furu e o isi so. O le au perfeta, o tu tu mamau ni mea I loa atu wai, o tu tu fo I la ua I le au vayo I oritana, o tango e li elu na ofu tele, o ta ai, o tei hai le vai, o na vailu waina I le li tasi tu, ma le tasi tu, o na rasa vali atu wai le li titai matu tu, vai matu tu. O umono laso po I atu, e atu leo e li ya elisei, fai meia, Pese a se mea au te whaia mō oe, manu e le ave e se ina au ia te oe. Ona whai mai ai leo Elisaia, ia whālua mainu wa nganga ia te au. Whai atu e leo ia, o le mea whai ngatā ua e whai mai ai, a whai te I loa mai au, pe ave e se ina au ia te oe. Ona wha pelea ia te oe, a whai e le ai, ona le wha pelea. Wala sā vali atu peila ua o tautaratara whano, wha auta fōi. Ole no fo hafi fata vale vale ma sol no hafi wa te ese zei la ua. Na lua e leo e lia le asio sio I le langi. O ilo fo I Elisaia, o na langa le o ia lo uta maa. Lo uta maa e le karioto I sa ra e lua. Ma ana au e tia tia I sol fanua. O na leto I lo atu o ia. Tango le o ia ilo na ofu wa sa ia lua. O ia ave fo I le ofu te leo e lia na pa ui uifo ia tia. Ona fo I atu ai lea ua tū le au vai o Yoritana. Ona tango atu leo I le ofu te leo e lia na pa uifo I ate ia. Ona tei hai le vai ma whaiane oifea ea le li I le atu o e lia. Ona tei o le fo I lea e I o le vai. O vai lua I na ai lea

tanoa I le te o le tulai si fulu. Le tulai si fulu mara tasi pulu kalami upu fayo malo I le nei fwoi tae au. Ma ta atanoa te fwoi mfa aso ma le fionga yala wano ati lawa. I nisi fwoi mta upu ya ta upu fayo malo. Fi tui tonu fwo I le nei vai tau o tato I le fai ngā palota. O le nei fwoi tau sanga lua fe lua se fulu manono. Le fai ila so fitu novemba. Ya wane ngalo I alfa asiri silanga na le ofiso al komisina fai ngā palota ya utero nui sila nei. Aso lua se fulu lima o kitopa I le tulai se fulu manu el po. Ngata I le wano mo restala mo le fai ngā palota le nei tu sanga ila so fitu o novemba. Ya e maa lono se fulu manu ele nei tae au. Ma tongo file sulu lai fa fwane ono tato fisa fa salau. Ya lo vai tu foi le wa ma tu foi sa vale nei fa na wa onga ya tau tu anal sa onga le mui nei ma tu foi le wa nga ya te boli nei fa na le onga ya ole sa onga le mula ma ya fa bo bua atalo va tu le tei mo le tai ole sunga ya mali si va ale ma fu te mai lungo Facebook atalo va tu le sunga ya Simeona suena good morning ma lo si fu bia Simeona fa mo ni le tu mo ni tele le yaso ole sunga ya Chris Charles Yeah, Manuel Neyaso, have a blessed day. If I tell him I to my for Eric, good morning. Yeah, my Lord, see for Manuia. I tell him for his sunga. Yeah, hi, Mita. Yeah, let my foot to my late tile. Yeah, I love to. Yeah, Miss Lolo Tato, to know you look on Tato frequency. Tassi or not, Tessima Tassi far more for your mouth to my yay. Yeah, in a table tile. Si le reporti mai lungo le ala tele ia o loo ia I peata ato I poloka maasani ia marpisi maasani o le leitei mo le tae au. Paule tu lango le mai tau atu o le anga I atu le I waikanae ma o taki le tau nei pe awhai le te anga I atu I le na fo I fai tu. Ia o lo I se whalave lave tau loli lau sua au. Ia le na I se se mu I lungo le ala tele le tau nei te o le tu lai ono. Ia o loo poloka I la le tei mi ala nei. E tu sa mfa mo mongala ta mai mai le ofisa al NZTA Wellingtone ia olo inisio vanga fo ia mongala lueka olo tau fai toi te tala ili na ala telo lungo le State Highway 1 Waikanae tu Otaki ia mol malo telo le atu nuulea ka ia tu mongala lueka ili na fai fai tu ia meise fo ia la tolo fi malaga ili na I fo yaso ia tau tua nalsa ngole mu o se loli lau swa au ya le na moon nail table tile ilana fellow eagle enough for ya fight two ya tau tu na sa ngole mu ya mar tu foi tau si si ata tu mai la fa tu reina ya me sir on sa ya bo pe on sa my love pali ya wala ga ya tu ga lwe ngor le yaso le fifi college le tu malota lofa fa tu lofa tu le table tile malo tu le tu le tu pe mai tatu tu fo in o tu family tu tu si fo ngol lo mu I willing to ne ya mar por kraman atu

0: pea o sa wanga matanga te tono le te no fa pea a inga o le porkala me fa pitone nei wa tau la mua ile matanga luengo a inga maanga fiso tai matanga luengo fa msinonga ma mata opu tau fa msinonga o le matanga luengo leo leo mfali pui pui ma leo le toi fua ta ina va ta sei ma le matanga luengo le soi fua malo no ina o le fionga le te tai o le te no le fionga la au le maa le topo la te vau fosi Schmidt na sau noa le sau noanga au tu pei tai mai le matanga luengo leo leo na faadia ai e le sui kum sina le ia taua sa amuelu a famasanga. E le o le te pue ma tu inatu le tu ese le tali. Peita ai.
1: Au le nganga o le yasu. Ngei kai au, maso uma, tako kufakas. Tako e leo le fofo, loka e leo leo, ave le famasigonga, alu ka umalala, e koe foi mai. E le lope e foi mai le lei, pe foi mai silinga le anga. Au inga ka umafai ka kouru me, nga ka umafai, o le yei pule nga ali. Yai pulenga isui ka mai kai masuyo ole yong ole nganga nga lengmo mia ole va fai pokala men kanga lengo leo leo ele fo ba war swinga leo manga o ngei le ala le ku ala normal malo ku fa kasi mai sim kanga lengo bana au ko ngoi la ko olo olo ke a ku la fo ngo fa kon ko ngo
0: o se benda opu na ta ole ya to wa eto e fo i level fo fo to tono no mafio anga ya na pulenga malwai Mantotonu lava o ainga. Fape na foi le vesoa swani atu iei al tulanga tau le tan le leipo e ka le sia. E mfai iei, ona faya se swinga mo sa moa. Sau no foi di antawa, ona e fōringa mai nisi o ila antawa lo pu ina mai, o lo tau la mwai nisi o matai. Na tau tina foi le antawa, o le temi nei o lo avel e tau lai anga e le aisa, ai pe wale tala noina le tulanga i marijuana, a ole memoni o loo o matua tele ma faa tupula ia foi le tatoi na le marijuana. Mai ole aunga le faa ma itele nei ele malo, ia si itia se isi la asanga i lungatu. Mai te umufinga ua mae e ona faa tino ina, ma o ia foi te umufinga wa faa nau ma iei se isi ma fau fau nga fau, lea ua faa tino le temi nei. O tala fau ia, angale leile tuai fua fanga la fengemono tatu atanu le neyaso, Faso e foi eu.

0: Talo falavo talafo mele si ufongo le nao mwai weling tone mo le nei tae au aso iwa o se te malu a felu o no. O lo otapu ni ase vaenga o le State Highway Tasi I le tui matua weling tone I le Peka Peka Expressway ina ua muse loli sua au o le fitu le tae au neina li potia mai ai I le waka kotahi. Le tapu ni ai o awala I le vaa waikanae ma o taki I awala umae lua. A o ngā luluel au tine I mō, e tau tine I ale mō, na wha amau ni ele aise isi na wha amanu alia, I lea wha alawe lawe.
1: Ua silia ma le valus fulu afe e ova I le numero tangata sa ili ngā luenga, mai le numero sa wha amoe moele mā lo e au sia, le olo o mawale benefiti sa ili ngā luenga po le job seeker taimi nei. Ua wha alia I wha amau maunga lata mai, e ono le au sia wha amoe moenga po sini au tue tolu ale mā lo, pe ona sa wha amoe moe I ai. Olo o tu mau pia I le lua se lau se fulu valu afe lima se lau, le au wha inga o tangata olo o mawa benefiti sa ili ngā luenga, mai matua maua lunga atu lea nai lo le sini sa wha atu lang. E se lau fa se fulu afe. O loo whaingataa fo I ona au sia sini ua whaatulanga mo le tū tau I lea oa onga. I le soifua malolo ina e la I titi lava sina suinga I taimi whaatalitali mo tanga taiva ai ai se fua ma I peitai. O loo mamao lava male wha amoe moe ngana fua fua I ai. Ua au sia le sini e whaai titi ai lao whainga o tanga taua a fia I oso whainga po o ngā oinga I mea tō tino. O loo matai tū ina I le Radio New Zealand lea nga e luma o tau mawhainga ina I au sia I sini au tū e. I vale malo, le ana fa'ala wiloa I le pale mia tuisi nave maulu mato otua Christopher Luxon I a ape rilo le lua fe lua fa. Na filifilia nei sini ina I a taula inga luenga ale vaenga o au nanga lau tele ana malo. I mata upu e ave I aile fa'a mua mua. Mai tu ina mai fa'a matalanga fau I le anga I luma. I maa sina ta I tolu. O sini au tue I va olo fa'a moe moe e au sia I le lua fe tolu se fulu. E I aile mafayona va ai o tangatanga se ngase mate ai tua. I tutonu o le ono I tu la. Ata lona taunu watu I fale mai. Ia la ititi ifo male fama asine e fa atalia ile iva lima pasene o tanga

Tamo tonga fitinga, ma ia se furu lima pasene e ititi fwaile numero ta maiti matupulanga e faiani soli ngā tu la fono. O le isisini autu ia lua se furu afe fa ititi ai tangata a fia mai i oso fa inga o sa wanga matanga fa pea ngā o inga. Fa moe moe foe ia lima se furu afe fa ititi ai tangata e mawale benefiti sa ili ngā luenga. O le isisini autu ia ausia le valu se furu pasene o ta maiti a onga ia onga mole silia male iwa se furu pasene o le kuata. Ma ia o atu ile valu sulpa sene o tamaiti ile vasenga valu e ausia maka e tatawana ausia ile kureka lama o le tustusi, matematika, ma le faitau tusi. Faititia fo ile fitu lima pasene o ainga I emergency housings po fale mo o mia fafua sei. Ua saauni tau si soifua ile ED le fale maitele I Gisborne e solo te te eile aso o na olpapo olenga ile saonga le mu ma le soifua maloloina o na ole le lava o tangata fainga luenga. O le vai tau ole fulu ile tau malulu o le tau sanga nei ua matua ama mafa I lavanga luenga fa au popo ile soifua maloloina. Ma ua tele li poti I fale mai I ani usila atoa e winga ile le lava o tangata fainga luenga ma moenga mo tangata ngase ngase. Na ta ua ile aso si utau si soifua I New Sila, e tusama le toa tolus fulfata o si soifua o le asawa vali ese manga luenga, ma ile afo le lua ile afo le tolu, ile awa uli o le aso, na ta ua e Clara Dolman tuho, o iyo se tau si soifua, e fapea ua mama fatu nga luenga a fo mai ma le aufa nga luenga ile ED, po ole vaenga mo fa alave lave fa fo sei ma mo omia vave se fiso soani, ua le toe saunga le mu le ED I Gisborne, ua le lava tangata fa nga luenga, vai vai le aufa nga luenga, atoa ma le toa Tele o fō mai matau si soifua wa faa mawae, mamalanga ese atu mani usila. O le faa awawa yo lea faa fita auli, e ono oa I se tūlanga o nga onga, e pe o le ono mali liwa ngase ngase, faa pea sa wanga I tangata fainga ruenga mai I tangata e fiwe faa atali se taimi, ewa ai ai se fō mai. Ua taro sanga se tamai kala e stete tu ufa atasia se saini ngā lima e tamawhaia I awane I tāpunia la lao le New Zealand Post le aolo o fuafua I tāpunia le luasful tasio au au nanga le ofisa e la fuai meli I kala e stete I se taimi o le tau sanga nei e tasire no fuanga I Morehouse Avenue o le aanga I umaiai tangata e fia la fuai nā lato meli maa fifi ua faa lialfa anoa noa o le to atele o tangata matutua o na o le fuafuanga e tāpunia I le tele o la la E manatu le ta maa o loo fina wina lea mata upu, sa atatau lava ona fisilingi a manatu o tangata lau tele, ae le ifaya se faahi unga, o na ole toa tele o tangata maa tutua, o loo lato faonga aina lava ia au au nanga, e lafo ai tusi maa fifi. Ua ta ue se tangata ia I ona tō mai fa apitoa I mata upu tau ili ta mao ahainga, e fōlinga mai ua o tutongi o fale nofo mau tutongi, I se tūlanga pito mau lalo, ai ua fa alia I fa amau maunga fōu se suinga I le masino au kuso, I fa amau maunga mai le upenga ta failangi ale real estate, ua fa alia ai, o le averesio le tau na talo sangaina mo fale nofo mau tutongi I le atunu ua atoa, na o atu I le ono se lau tolus furfitu ta la I le vayaso I a au kuso, o se si itanga e tasi, tesi ma le lima pasene pe afa atusatusa I le tausanga wa mabae peita ai e te lele ese esenga o tau wafale nofo maututongi I e tu maa loa taitasi o maulbrana si itie le valu tesi ma le lua pasene ma o atu ai I le lima selau lima sful tolu ta la o Canterbury na si itie le lima tesi ma le fitu pasene o otago na si itia I le lima tesi ma leono pasene Ai o Waikato, na si itia le fātesi ma le tasi pasene, ma o atua I le lima selau valu sfulfitu tā la, ma o se tau pito ma o alunga lea ua faa mawina mo lea I tū mā lō. Na faa mawina le pa uo fale nofo maututongi I nisi I tū mā lō, I le West Coast na pa u le ono tesi ma le lima pasene, o Gisborne e lima tesi ma le lua pasene, Southland fātesi ma le valu pasene na pa uai, faa pea mana watu ma fanga nui e fātesi ma le lima pasene, o Wairarapa e tolu. Tesi ma le tolu pasene pei ona lipotia. Na ta uai le pule sili Sarah Wood, o nei faa maumaunga ua toi faa manatu mai ai, e le tutusa le tūlanga o maketi o fale nofo maututongi I vaenga umo ni usila. I Wellington e sa faa mawina le siitanga e mawalunga atu na ilo le aviresi o le atu nuu, I le tolu tesi ma leono pasene, ma o atuai le tutongi I leono se lau lua se fulutasi ta la I le vaiaso. Peita ai, sa faisi mautu o tau o fale nofo maututongi au kilani, na si itia le aviresi o le tutongi le vaiaso ile na o le tesi mo le valu pasene pe a faa tusatusa ile luafe lua lima ma ile tusa ma le ono se lau valu sfulufa ile ono se lau valu sfuluiva ta la e lua sfulufa tausanga

0: order. If you're enrolled to vote and we have your email or mobile number, you'll get a reminder email or text from our team soon.
1: Just check your details are correct by 25 October and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
2: O le tau tua le siu fonga o le lau mua o lo iei fo i le lango lango a le New Zealand On Air.
3: Se formula me uto is really to live valo late mo le tai ona uto lunga tu fa poponga mo mota tu telefono tala mai sa mo ya if you mo le no match fa tasi tu fumo tu fini arva solo e wale tu tu no luto pe ye mo luto mal le tai good morning tala fa ana malo se fu
4: tala fa malo se fu le tu ngane mari ya fa tala fa tu il tata of a fonga ne va engal tai au matango fiele solo mana ya la ya tata la va ye i Wellington ni ia tu fa tala fa tu pa ye mo le malo tata of a fonga Malo Mari Leusu.
3: Malo, e a mele reita e ola surulu uta te ilonga tonu nei fwy vayas.
4: Ia, ma nei a lava fwy manuia te iloa le tawhai tutusa o matata o le tawsinga le atua le vayas. Ia le o ngā tutonu, le o atata o le aso iwa, ma sino se tema.
3: A tonu aso, le vave o tupu sangala atu ia. Ia, ma lo lono sae le fwy tae o le malo te ilo le atinu le wala usi. Ia, ma ngā nguenga, me se fwy nei whanau ia o onga. Ana lena mai nei tātou telefou lena utāua fo i teimi o le aile o mai tātou telefou a tūlanga fo i leile alawe lawe tau loli swa u lena lena mui nai le vāo o take ma waika nai le tai au
4: Iyo e mari ma nei a te le whamanato wa ilato o loo fufua e malanga malanga i okilani pe malanga e se atu fo i e o nai o loo tapu nia pe o lipo te lea la ta mai lena umaile i tu lai fitu i le tai au na leila Tapunia uma ia feo inga ta avale I le vao waika nai ma o taki.
3: Ia ono sa ia a.
4: Ioe. Ia ole ono sa ai ma e te iloa e maua tu lavani stato tala la ta mai le taimi e toi te talai. Tana fefia mari ele ofa manu alia sa isi le.
3: Alia. Tu laga le leine na ia ole tau longa longa le tatu proklame I ole ono sa I le vui taimi ono tae au. In maasani ata atu I le pisi ono tae au in morino nei whanau ia onga. Ya mesi fo ila tole wa ga inga lwe ngol le tsao ya lava pale mo lo sai tsao do ila lo le pale wati ba sa di le ba tsala ka
4: na tsao no uma e tsao no uma ila le wati ya fa tsalo fa tsfo ila tole uma futa mai tsao no tsa vale marinate ya wa ga ya tsfo imoli ya fa na wa onga yo fa mana tsuma sani lava ba isone a onga e na wa suya le kilomita fa tsolo ga ina por sao sao ya Tautua nā saunga le mua e mese fu I kolosi e luma o whalea onga I a wai tele la vaina tau la vivea I anum whanau I le taimi o tae au ma le fia fi taimi e piki ai.
3: Tā ua tele fautua ngā māsani o le levo I tae au. I o lea se mālu tae au te ilo e fi tau I ma lea surulu li mā nei o le sun mātu u fio le lai le levo yas.
4: Te lo mari mā nei a fu ia vele sua fai. Vele sua fai anai mātua mātua. Ia ai alu e le toast.

0: le National Emergency Management Agency te fa sa watu ya ume fuyo wale tonu fuyo tu langa tau wa umani fa la vilave fa natura o la tune fa fuyo nga luenga ya ya male matanga luenga leo le ole mix ya matanga luenga leo culture and heritage ya tau tele ya ya vanga ya le maita watu ya National Library ya sa vali me la tu ya tasi leo no le fia fia nani
1: Umi, umi tu lai e sa wawari e seia ia nei tangata whainga nuinga ia. O le DIA ma le NIMA ma le MEC nei umai le ono.
0: Tu se lea o fi eimi o le passport process. Lo inga, la tau ia le a provinga ia lau passport ia. O le a sa wawari mo le ono i tu lale, a lima i tu lale mai tau atu le vaha ia ia ngā nuinga. Al ifu se tala o le tau na nei le fiafi ia no nuinga. Yo te loe.
1: Yo
0: le sa valita ngate e whinga nguenga nei. Ia, o le matanga luenga le ale MP o le super ministry le ale maa lope o le matanga luenga pito sili ale te lei tono o le whainga maa lo. Ia, o le vahe lita sila afo lima. E alan tatu tano noe lita e o anna o le o le mea fui le le o fafta ian yu sila e yavanova pe e asosi o meo uni a uni a
1: tantawenganwe
0: mo we have a lot of pe so te ai sa van ese me man galwenga a tu sala pe bon ni sa no nga tu sina me bon tu tu o la tu tanga te fenga luenga malo o pe fenga luen ai a ola tu langa yo le lava tongi ma pe na le leile a tu ti golanto o wala yo lava donne Ia te tauna siri siri le malo i lea fwy tu langa wai le te te o sorte e ane tat.
1: Se taimi le fwy lea le sorte e ai mari o taimi o lewa lata al palota. Fi nau fwy o lata o tutongi ia a mese fwy a mese la marso i le soifo malo loina fwy. O gisben le ili i di le na mei tar fwy mari le ili le to ala i titi o la fwy ngadwenga a wa to a tele tanga tanga senga se le lava fwy ma muenga.
0: Ia.
1: O le popo le ngai ua ina sa wa ina la fwy ngadwenga. Mai ua ina tele tangata maa li liu ila idea ila iyo o ila ila i mawale vanoe wa eise fo ma.
0: Ta hua tele le vanga le anda one. O peo o ta apua ye le misa sea soe tungo la tatu li tio o soe fo maa lolo ina le tata no tue. Ia e ta halo si e ia. Ea mati tu e fenga maa lo maso se vaya faya o lo tau vali pa luta. Awa unanga ne al maa lo mesia soe fo maa lolo ina va pena. Mae le leifa ngot sanga tsa fenga lunga ma lo ana mari or tsala le na o mai nei le tse o leifa si fo pa ile tip tip ile wa a ka ia tsa mo e mo le tsho lor tso mai visa so ni sa o le fenga le tsala ane le yo fa tsa wa tsu le fenga le tsala le na o mai nei tsa ya e ma da o si fo pa ile e a lui e
1: malanga
0: malanga ia a ile bo wa so na ba do ya le la wa le ba do lo le si tsa tsa i fo mai Ya le la usau. Aro la la la tinga le faftai le ifo mai ne e lotto fiso swani i tatu tu botu pacifica.
1: Moni le ile tele fo i or fengon an tala fa pe o tautonga i ana lua tu fai samo wa ma sani e ia i tele in sau fai i ne ia il fan mai waikato ai pe tu langa ese lava le le fengai samo o no le o afianga le ifa na wisa mo le ummi na fatali taimi fai tautonga
0: Oli.
1: Ia mari ele tutu sa lava ele tutu sa ia me fenga ruenga ma matomai i sa moi foma i sa moa ele tutu sa mai nei lea laiona malanga mai nisi o tanga tai nei sa ili ele fiso soani ai manai o toa tele ta maiti ia na fai esu isu inga
0: o le tonu aso i e fia
1: lima
0: e lima lima se fulu ta maiti ia e mata o tonga i e toa luas fulu ono i sa moa
1: toa tele lava lea fiso soani a
0: aftai soli alu mea onona lau lau e alu i sa moa tu sa la lewa Ala fa yema va ai pe mo se va no ole le ava no lo lis fo pa ia ole la va no lo ya le tsai tsai le malanga ia si tu langa li afta yo le fa ga solo i de vat pacifica po sa bo fiti tonga mai sia tsu mo tsu pacifica ia e mo le ga fa tsai nei fo pa nei o lo i se sa o por tanto tsu sa bo ma e so so nei furtatu sui fo malo lo ita
1: moni le tsa se mai mari le tsala le na o mai ai le Isu su enga ia po tests ia international tests po le PE sa a po le por kalame mo international students assessments po su su enga ia su su e ta mai ti mai te leo atu no pe ia se lia male iwas furu atu no e la tau te awai le su

0: sui na leo tamai tita I sifuru lima tau sanga.
1: Tau waa?
0: Mm, o le vai atu I le fasai nisi ma le matematika I tamai tita I sifuru lima tau sanga I nei pe a leo.
1: A matona.
0: A matona tau I eisi na sui ngan. Fa le lei.
1: Ma leia. O se tala vi fiel na. O le e nau nau tatu fainga malo. So se fainga malo a, a me se o a onga ma fala putonga. Ya si tia le to mai ma ma alo fa na o ni si le tula ngo o sa nisi yo o matematika ma o pena o le lai mai te watu ya o le wa matana to e si si ya tu lunga tula ngale le ya le mai te watu o le si le ma le nuas futa usanga o pe wa ngai fa pe pa o ngai lalo ana ngai pe lalo nuas futa usanga ya o le amata mai le ruase mo le to usanga ke lo vinga le fa na mai ruase ya lo viga la fa la pero ama te fa le tonu me ya o mai le lo o lo suru no ya to sa ai fu la ye lu o mele lo suru to sa ko u la lo fo no berne ya le wa mata de isi na ata ta le le o fa mo mo le la u la o tu ya ma tu ma lo fo ina ga o mata pu de sp o mata matika ana ye la sa boari ana e va de ona le ama te mil ainga tau lo tol fe gole a or fa teli
0: mi sa mo e ma tu ai no fol tu ina male mal mo tu fu e fe le
1: fe le or
0: fa fe le or fa teli a ia ele ai ma se tanga tana o lani sa mo mari ele le se fa teli tau la mal fa se fulu lua
1: ole or tu la kana lo ti lo ai e fe so so ani la mas ma tika mar sa ni si o pe ai o fa fa si ia ia ia tau pu ne ya ngal we ngon nei vai tau mar nei tau tau fo ana o courses ye mo be ave fa no stem science technology o lavo ili si va ngal ili e ya ti to to su e mai ya ili si va ngana ai o stem courses
0: e
1: tau o tele mo po walo fa no paulo belet fa no to ya no le reading o fa tau tu si le mai tau tu le o le fa su rivas fa se la rivas su fitu ya vaga o bata ia le pa uita tu e ma fua mai ona o maka tamba sore e ma fua mai boy scores o loro vinga o ni chupa o tamai taire e ma fua na mana ia mai ia ia
0: faitau
1: tusi ia peo le woto e ser fa ia vaga ia le lopo ui ia tau faitau chupa tamba ia le le faitau tusi ia e te loa ia o tūranga le le mana ia te minor sa inisi man matematika ia e whaftai lewe isi sui ngai langa I luma pe a fua ele tau whai o atu nui ia iwas fulmon tupu le fua mai ei le le fua isu sui ngana
0: Mano lava mari o te lo fua ele a tili wha le leia e o wha atasi masini au tu ar malo fai ngā malo lo ia nei ia talo sia fua io o te lo fua ilo o fai lava ngan wenga nei mātu ai a inga mari e tau sosoani e fai ngā mese lava le numera
1: Tawa, te lo ole wo mai le science, technology, engineering and mathematics. Ia o sainisi, o teknolosi, o matapu tau whaetinia, ia man matematika. Pio courses na tau na ave alo whanau li te te leo ngā ruen o lumana I le wā matal tātu mun mau. Ai sa oe ana, ia ole me ale le matematika la tau ia a whaifai tau roto ia pe whai a voi tangi voi li stemi pe a
0: Le o te le itangi I whaingot fa te le I nei.
1: Au tau lai sa mwe.
0: Ma tau lai no foto I na male I umi an mau ta fuwa fe mei ia. Fai fa alua. E umana fai fa alua mari. E fucha visi ma tau I na. Lua ni fitu. Tu sa pi e mantua e tau lotoa e tau lotoa.
1: Tau lotoa.
0: Ai pi e tu e fa fo se I me ana uma pe. Lua ni fitu. Lua ni fitu.
1: Tu sa lai te sa ule oda.
0: Tu sa lai te sa ule oda. E te toi mawhau whaula. Ale wa pāl. Ale wa pāl mo tu pino te pātu.
1: Ta an kaino tu I nāsu son. Ana ele tala le na a watu fwa nei teimu ta ia o wafo. Ile fama mele atunu. Usi tasu policial act. O a uio anna mo tau lako lako I nale polisi. Man tu ai eiva hanga e te fia fia ili si. Fape nale le whainga. E manatu I ei polisi o whainga wha avaya. Le si wanga wha uwhai. Mane e lau wha longo. O a umau tau le malamalama ana o le ale le tā uo ni mea e teo teo I lungo mo tau e.
0: Mo tau e.
1: A le o mawau fau fai tau atu tala le wapea. O le telo tu pele alue I ni meo tu lo ua meo o ata.

0: Ole si iseng alaun. Pertama ye oi datu Asia ala. Apa ya? Ya, orcupe ya. Satu celok pa ilopo lah alma fu ango wasi si ye li tawur. Por mea. Ya.
1: Ya, wasi ifo ya ia ya tongi ana minister.
0: Minister only.
1: Tasi tesi male. O fitu miliona ta ala ia le si itanga o tongi o ana minister. Mario o sa o le o ila tunu le ia Singapore. We man tu of ola to le wai ia o le wai ila to masini fo ia le tata no ile sia so masini em final watu diagnose ai we e ta o mai masini le mai le tmo
0: sa o ola to do le na no watu ap me ta o mai le
1: ite le ara vai se fo mai fo ia ite no to e tu masini
0: le tata no mai Laval ai tipi ai e va pia fa pena o le fa no anga fo ile le tala le mai a fo ile tanga tsa fa nga lu benga le le median wage earner fo ile ya e lipa fe fit se la fit tuli pat masina o le tsa sanga lu fe lu lipa le na e fa ba bo kana ai o le va nga le fe mai ya Singapore e ala tu tongi mo lu ka ya la tu tai tai mo e pe e attract mai pe fa a fa o sofia e tanga tae tu tono la tru a fa te ko investors wa o tele yo tu pe sa i tono Singapore fo ile la tu ala trade le lu luka va ne fo ia
1: na
0: i tu se bo lu ba ia me te fa le te no fo tu la a te ko tato lo fisa ni a va la tu no fo afia o ta fo la lu ta bilo ni tu ga tik to lo sim su i ko fo na ile tu se ia so tao i Singapore
1: mo tu ia lu mo tu ma o lu ma ia Singapore
0: le tu mo ia tu sa ali filunga tu tong ye le le ya matua le le ila tu lo o ngarwe o fenga malo le tu temini ana le suya taluna
1: moni
0: o fa vai mai le malo Singapore le to ina na ta malo na la wilo so mai mai sta tai pe e umbi ya no fo inga tai tai ya o wangla ya tu ai tu tala vo wala e
1: moni
0: a o le pale biele na mbatuni na na tala vo wa sa wa tala vo o o le matua le wi Penasia told continuity to Salefa and Wawa. I'll
1: find a man all of it. I'll
0: find a man all of it.
1: Yana, well, on a milliona, me a matana no toil nita, manayal tano, manayal, manato fali. There was a full 1 minute on tile or se full of a man or tail at all of my foot and my polkalamets you fung on lam one nay, buying all tie out. Yet, Totonal of a song on the moon on a tilly.
0: Ele fa vivi anga lea mai le sunga ya sua felicimica ele ya vai voi fa le tempo on tatu por calambe ya o le vivi anga o va ye ya cioè ti riu mai ya tu la tatu mi tu lunga tatu por calambe le fu cha ya fa tsa no anga li tu la sfulo
1: moni

0: O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo'i le langolango a le New Zealand On Air.
1: Wato e sifulu tolu minuti ona tale o le itula e sifulu. A one ingalo le faatala noanga Makal Morisi I le itula e sifulu. Taltanofo ima faala we lofo inisi o vaenga taua o lo iai I la tunu. Mari?
2: O le itula o velo le capital football le ili sungai a kaon. Ya ole ta longa le so kana le wa apata fo yo na ula ia fo ia ya lo fa no pacific e va fo ili si tu le ole is fo ia fa ga ta male ma de e sa ile fu se manu ia ya ta pe ta te lo ta tu ole la kapi la kapi li ki o li polo ya ile si fa ga ta male ya ta lo ko so ka ma ta wa tu ya o lo o ye fo ia le su ga ya ka ole po le fo ya sa ga ka mo resi ile fo ito finga ile fa tonga le al capital football e o yela le uta la bu ini shi fo yo pro keti bo pas fika ya be shi fo ya bo to cultural communities ya so se a to bo to e se mai la ya la to pa la ngi le fi fi ta lo ya un e fo ta to ya ya tu ya ta lo ka
1: mana ya wana emisia ya ya le fa ta no nga na ya le itu la se fo lu
2: le se po kala bel bolio le avo le ya so wan fa mo bel ta tu tu ya lo fo yo ba lo le tu la su marcha si per masa ni ai
1: Malo, mari lungan le tio New Zealand na umai ane la tae au ia nisi o fat maumaunga po li poti fo ile wa umai le telehealth service mo le mental health ia po o fesota inga ia la telefoni leo lo o eilai na telefoni e te viliina pe emu umia se fesoso ani tau le soifua malo lo ino ma fau fau o leo no maumaui li poti le to otele o tangata e fiu e vilinu umira ia ia fatita inga o numera I o le po le lifeline, po le suicide helpline o le mawe I hiso e suenga e le o talia le tele o telefoni e faa o atu ma ua I o ina fo I la e le matanganwenga lea ua I o ina fo I le utuso le le o faa ngau le malie le minista lea mo le mental health met dusi I le li poti lea na mawa le tai au nei
2: tasi tesi ma le lua miliona na ave I le Fenga malo il pacchetti teroi

0: Day, ile lifeline ana. Alele chaliye telephone. Chasi chesi malu lo million nel package ile chaloi day. Ya ole fano longa na ya ole fano no for minister ya ai atugalo. I am for my land chalali. I am very disappointed with that finding. Ya ola na ya fa la chuka pola ngapitangan weka ai e wunaka ni le fa atupia. Loving na ema fu fu stanga tafu ili la ema fu fu tu lo wa e iva ngol ulu tau lo fere mai el fate se ngol pol va tau por tolu va veao ala le bo bistanga te tara no ai
1: fa fitau
0: ti ui ia fi se ga yu ira tu lo wa puli lo lo la pala su
1: mon
0: ale fiu e vil vilia tu le ma si so tali telefon oi dala e tonto mati tu male tello tu peye ave ia unanga ni o le mento hao fala tau ia ana le mai tau atu o le utu e fola fola fu ele lena tau e fola fola le malo ia i ulai lisi ia ili mama atu ne lisi si furu miliona ta la mo mento hao services ia si tula ka lelele ili apea fo le mai le niri poti malo review ele o
1: ele o tele na le talia ia telefoni Mario moni le eman tu aso toi titi atala fo uma e sawa i lava i lalo ia le faupunga le fapea vili le numera le oval selau vili le numera le pea mo mia sef sosoani a mese la pa fo i mo tu pulanga tala vo le iu flyin ma le tele o ala tau ma le tele o isi lai na telefoni
0: ia
1: ai le uma ma watu e le o ia eila le lai na telefoni e mauti no lava le tali mari pea fape vili atu e o le tas tas tas
0: yeah.
1: Awa e le taimi e mo e lava fape o ye le o se mata upu ah e mo mia vave sef sosoani aya o lava ya mari a fape apion e sa no e se tangata o ma fau fau e fai se me fape na o le emergency ni mena e mfeona vili le tas tas tas pea le talinga ya telefoni e tele o lisi telefoni e vaenga le oh my
0: sa o le lei ala o le ol ma e ir va ngale sa li a fai wa tali ga seu se se fa ga se so so ni mai ona ga ni ai o lo so i fuole a fi vili ta ta ta si wa tu la ga na ia e ia fa so so ni pel epilets pa pena e fu leo leo e la tu support systems fa fa so so ni ai e ala na leo ta ta ta si ona le ta tau na ia u ga ga ni o le it's happened lo sul fai tu la fitu aso ve aso o una gani ana they supposed to be operating 24 hours 7 days a week lo vinga la fa la wa tu ala ingu ko fitu lo wa ya me ho pe na wa ya ni lo pola e ta lu lu lu ko computer pe ya e pola sti lo ai ba fuole ya telo tu pe to gi ai or pata po ni lo to have a very important issue sta sine o lu tau tele alo fe ngai tu pulanga tele vo yo ta ta ma tu so si si ne vai tau tele ma fu ak e ala yo na o ile tu blan ma fatia ga ha broken wa o ma tu lang ya ai e una ga ne fi so so ni ma tele tu pe a va tu anda ile tala mai sa bo e na mai ni ta tu telefon mai su ta si sa ya le por la mele la la ka le va ya le wo spolo ke ti le fe ga ma lo e me se metanga we ko ai ka ma nga fi so tsai mo tu wale te fe ko i don metanga we ko ti na mo tsai tsai ya o a ti na o ma a fi so tsai le wo fe ko i don metanga we ga le metanga we ko ai ka ma nga fi so tsai al por la me fe ko i do le lang la lang le va it's a evidence led approach to sa ole por kala melia wa fu fu mai ono su su enga evidence on the ve u bana fa ma dia su su e ilo tanga wenga e mai fa tsa sim tanga wenga lo leo no tanga wenga a hinga ma fa su tsai ba fa ba shinonga to so o de ka dia mai fa tsa si e ga lo fa tsa si fu ile tu la ga leo le drugs o fa la fa sai no la fa sai na ole violence for Leo sa waka chono aing sel manel por program ne le wa me fatas si matang wa e okay says ye u mai e u fa psiroga mai leo leo bolia ave fa psiroga e o fa na u fu ye tu mai fa le chono e o fa psiroga e fa mai el chale fa psiroga sel le u ma ne el va ngal le mai la matang le ole ole tu la fono por justice mai va tasi ma tanga luego ai ka ma fio tsai o mai ma tanga luego leo leo leo ka lu fa tasi te fai fo ie fa fi tau le la langa le va o stu langa ma te o fi ile mai tau atu ya lela tala lasu anafisa bo.

0: mai le sa ili linga a mata lea. Fowlinga mai ai. Ele isa uni ia sa moa. Ele isa uni sa moa I tulanga faa upfayo mango. Ia po o tulanga faa le tula fono. Ai, atoa ai foi ma le tulanga o le faa tinoina. O se fainga. E ma fai ai una palota atu online. Le ma manu sa moa o lo o. Alala, ia ma papa ao ia tunu I fafo. Pei o le tau faa pupu uina leo, le faa upunga lea, e pei ona mai tau watu ia I le lipoti le nei mare, e tusa ona faa ilo mo iai, I le sa ilinga po o le vaenga mua mua lea. Ia o tau mwhainga pei ona faa ilo ai le malo o lea ua amata, ia tau mwhainga. Ia wala le faa moe moe taua le nei, ia ma fai ona palo tatu sa moa o lo alala I fafo, I fai ngā pānota tātou I Samoa. Ia mai atau nua se tūla ngā tāua fōi e te tāua na māna tunatu uma I ai tātou. O Sauni li tātou pānota tele I New Zealand ia novema. Ia e peo stasi leo vai ngā tāua ua ele a yase se Samoa ele whapea ele ofia manatu. Ia ma whapea ona sisila I sotanga fōi malo tātou o tunu I Samoa, Mari.
1: Moni leila o fionga la walo tau o tele lwaanga le wa efa so mai efo ina nei tae au. On ripoti lea la o fionga la wando e o leena fai e le fa la bubatonga leo le International Institute for Democracy and Electoral Assistance le idea. Ya beise fwet ofiso le fika palo ta sabo. E boli mauma I pai e le I o tato ni tulanga fu I lea I le lantu isu isu yanga. E te tau wai o no, Samuel Vanga no le pālo tātu I luko o penga te whai langi pe pālo tātu online. E te lea le mta upu pe e mōne I lau sa o noa galo o fio galo wano. E se ama lato o fina galo lato no uile fwi mta upu. Ai mai tau mai fwi lau fio galo wano le si vanga tau wale e pe e I lato o apupole I lea fwi toi ngā yu inga. E pe ama le lua se lau fitu sulu a tolu a fe lero no fwi Amerika. Ya silia malua se la ulo sulwa fe sa boy tono New Zealand a tititia to le se la bor tupo fe Australia ai o sa boy I sa boy la tru e pe na lu se la ua fe bor tupo pe ya o le pole ka la ufio ka ilva ka le la ufio e fe fe il hotel e hotel la tuta ta la fe na fe ya tu fa o ka mai fafu o fe nga ma lo ma na ilo ta ka to lo la la papa au tulo la tru ma oe o lea atua moina ia e tūnanga o whaiunga ma whirifiringa whaia lea ma alo I lea taimi ma lea taimi. Pea ono vahangana nā o lo o I tātou. E wae New Zealand ei elo e se tūnanga whaampea whaina whaia ngā upenga whaia langi e pālota I le taimi le leilo vio gala wano.
0: Ia pei ole ole pei ole tūnanga nā a Silvia po e te le a le mau Langona ia male mau manatu e ta ofi ese umala voi vo malu se tatu to no ai pe sa la o lunga la voi ile to tele to lo ai mai mau pe ana mau la vo no e pa no tatu ai mata I o no no foi fa fo a I pe nga pa lo to yo a ia pe la o mai ta o se folfolanga po se tali mai el fainga malo o lo tu nei le foe o le ole asi si la ia il malo ia la le la pe ona ona fa ai lo mo nei fa la po tonga ia a ele nga sa ile fa po tonga nei fa a le va o malo I me to fainga fa te mo karasi ia ai mo se o le ofisa al tanto come si no pa no te sa mo le la u folosia ia la u fa tuanga inatu ile malo Samoa ile tulanga malfa fita uli o lo o tu la mai nei ia po le ata tonu le tatu te yai le nei tei o le mua politically ele ready tato ia a palasia ne foi ile tulanga fa ale tu la fono po legally ia ele ai foi a ele ila mata pena ia pele yo o yai ni sa ni ninga ile nei tei mi e to pena le tulanga lea ina I mwhai ona whai. Ia a sili ona a tāua, o le vāenga lea o le operation po le whaatino ina. Ia wā e moni le lei, o tātou wā ia I New Zealand nei, a whai e whai le pānota o lai te I Samoa. Ia ana pāwale me o lo on wifo, I le ofiso New Zealand te pānota ai,

0: na pauna na o le tu ainga fainga le e iai tātou i New Zealand a wai ia. Ai lewha pe o mawhai o na tātou pālota online. Ia mai Samoa po Australia po whea o Amerika tātou te iai le aso o le pālota. Lala hoi nai whātali e ia pālota ia ta au o fōi o pālota mai whāfō. I le whaitau i na se i longa e lafo i na mai. Ia ona fato a faile le faitau nga ele o sa o ele o sa nga mari le o fa nga ina le fainga le online e palota ai tato i New Zealand ai e mo faio na e palota pe a e one i le ofiso New Zealand lai e pia i le aso le palota ia po o pre voting for you ma sani na mo wala ma no na e palota ia o le yo i le aso le palota a tato i ai tu no i fafo ai pei ole tulanga le ai modi ya fo i faisi si tele ole maunga luenga ai ha pei ya ole langona o pito ta tele le na ya mo si fo yo isi fa nga ma lo ata to isa mo e pei sa fa apole pole ia male a fo yo le la to mau a fai e to tele a tu ta to ia wono no fo i fa fo i New Zealand ma Australia ma America po fea nai lo o matai lai no nofo i Samoa ia mo isi o le tātu o tunu fua i le whaitau a whai. Ia lona winga e iai le taimi o le a filifili atu ai tangata ia no nofo i whafo. Ia tai tai o le tunu a tātou te le o iai a pei a le atunga runga au pito sili le nā. Ia ona popole iai le tōte le. Ia o le whai atu i whafo o tonu o le tunu. Ia pei. E pei onai tūlanga nā, ia ole pei la ona manino mai i le pautuanga le ua tā ua i lipoti nei. Ia e aho ele i ready le nei teimi a tonu e iaisi teimi o iluma ae mō nei. Ia pei ona manino mai la le lipoti. Ia e whape nā tūlanga o loo iai ele i lama tā pena. Ia vaenga ia, ia wāle whātino ina ole i tu ai ngā whainga pe a whai. Ole tu langa le ole antawon ta tu wo ya yi lumanai
1: cha u chelal va ga le lo thio ga lo wan no wa ole spa lo tso lo afi lo iva mai cha wa tu ya e chel chelere tu sei lo to ba fo ya e on va ta le wo ile report si mer su su en kan dei a fael idea ma le ofiso komisina fa ga palotsa ya olo fa ga solo fo il komisio fa ga palotsa sa bola tso ya chele ava ga olo fa ga solo dei tebi ya il maya bel pano tsu tsu sane tene ya e ta wo reporti ne ya ave fa fa tsu anga fenga malo ya ele la foi foi la tsu po la la ga iluma ya mal fa tsi no ido palo tsa il tsa tsu tsu la ga iluma
0: pa lo ma ta ya to nu se i va foi ni va nga ya ona to fa wa le ta tu por kalame

0: ia mo la to o le afa manu ye nai i la le se ia tau si o le a nga mo nai o ta tu tangata le swinga mari
1: sa o tele lo fiunga la wano le vanga le le wa tcha la ila mo e tuanga ia tu ba pala isa oi oil official le come si lo fenga a come si no ni si le isa mo
0: ni si la
1: ia ta o tele le vanga le on de pe sa fa fenga cha ile malo tiro le tu fa nga ino o pe nga te fai langi mai sa isa mo ya pe chile na fa mo mo mai nei ai ngai ni sira nei fa ya chula pala nei ai ai fa nga solo mai fa mo mo mai sa mo ya aus tu langa le le mai tawa tu to e fo i fa nga no fisa mai o tu langa le sa e fo ia tu nga lungo le fio nga ba sa ma nei ala fio nga la wa no is te mo solo i no mo wa tu tala na le tai ta si ri tu la e te tala le aso ia ia au na ka ia al va ka le immigration i sa mo i le te mi le ai mo wa tu nei Lena avero la via il minister ia te tawara tue fa ava vena fa tino ni su tula ga ia peona bulba wine le time ia war fa foi foi no foi le vanga tau ia ausia fo ia ale ausia il telo time le ausia ia ia tula ko kote le il vai tau tu fi ga le matato i New Zealand ia tau tele tato matik tula ga lu mole vanga ia maolo fai fo ia fela fola foi ga il va malo e luo peona mai tawa te fwoi le thionga i pan mi ala au lel male to. Ia oli si fwoi le mata au puro ofi tai tunga i fwoi la atu ni temine. Ia ole tatu whiangenga fwoi le a whainga awo le ma New Zealand ua loa tau sanga o whanga solo mai.
0: Peo e, peo le ole ole ole ole tulanga ta awo le na peo na uta au mo mo mari. Ole le tele fua le mau fesuia inga e fai le mata au puro Lenei, ai na amata ai le kouta, o fai I le ufise o iepia, I e tāru sanga, I e matatongi, I aima bea umalama.
1: Mali.
0: I e ai anu alu fōi, I e alfa asalonga o fai ngā mālo, tu le maile fai ngā mālo I New Zealand nei, matasui, I e fai le sui ngā male sui ngā, o le māfu anga le nā, ai pei o le teimi lea na laa I e fāo ngā, I e fesu ota inga televavave e fāte kono lōsi, leana I longa ona te lea I a lea fāina, a tonu sa va ve ai mo se fe tu pe ale malo ni sina ia ai ti nga ina tele ai ta to ia ai ta lu sia ia la le swinga a fa io se fu fu nga le pe on tau la mo ai le min sta al mai fa fo ia va va sa ma na ia Winston Peters ia tonu se tu la nga ta la fe nga ai mo le le ia ai pe on e sa no fo I le fe nga inga ia o le fe nga inga pe io se se tu lo wa pe io se O se mea ula hoi nei, ua tele ina faa le a mana ia ele to tele. Ia mai se a, ia, ma ta upu la faa pe nei, a wai, o le fina ua ama le mau o tātou sa moa. O la la le au ngā o le whianga inga. Ia o le e whai kuauta e New Zealand, e faa soa soa pe faa tapu la ai, le malanga mai o tātou tangata. A e ui a hoi na vevesi, le si tiseni, ia le ua, ago ngā le ua talia, le to e faa wau, ia e pangalea. E to e tatala le sitseni mai lafi se lau walu lua e pe yona ya ilfa ai unga le na fai le a miotonu o le fatu la fono o le sitseni o nisila mo tangata samo. Ya le wato e tatala, ya a tatala wai nei, ia wato o ititi na I maatua o lo o soifu pea watele ina fai ilangi le fo launga la to usan tatau na lewa. Ya ona o mai, ya ae, O le alawa le mea o tātou iai, ia atonu e o nāna I swinga laiti ia faa tāua. Ia ma faa o ngā, ina ia mautinoa, e maua uma ia wa noa a fai e a fese lau, ia e tāua I loa, o na tau ma fai e faa atoa, a fai wale atoa le nei tausanga. Ia, se I fai se fai ngā, e tau faa si kue aipe, tau faa ato aipe, a o mai leisi tau sang. Wai, ole se I lawa ia po ole leisi talaina, o suafa o tangata, e fia o mai le kua uta, e fai le masino apelila, e te talai, ia on, tasi ala masina te talai, ona te puni lea, fai le ole se, ia on faa pena ona longo atu waifo, ilu pa malu si o tatu o tino, ia peio ole vaenga ta ule na ia ai ole fenga inga lova ia e peio na o ta ua ia o e fea ua wai New Zealand peia o Samoa

0: Pasana lau o le le tiole nei o le 88.1 FM a Tonga. Na mafua ia nei fai unga ale faa msi msili o Tonga o Malcolm Bishop o le KC ila sforeile talwai. Ona o se fe SS ia inga na tūlai mai. Na fiai ia lavu lavu fapea le Tonga Chronicle ma le 88.1 FM ile va fenga yai ma le pale mia. Male fai ngā mā loa tonga. O le polo inga lāna whaamsi tonga e tūsa o lema tā upu. Ua whaatanga ina ai, ia le li le neio e tuate lavu lavu, whaapea tū stala o le Tonga Chronicle, male le iti o le 88.1 FM, e awai so o se feilo inga lava po o se press conference ale li pāle mia. Male au tū stala, whaapea nai foi maisi ofisa uma o le mā loa tonga. Sa o fia fo'i le poro ingale nei, ele whaams no ngā tonga, le te tau, ona whaatanga ina o lātou umaia, e uru fale I te tonu o le maota o le mā loi nu kua lofa, o le fale tele e ta ua o le St. George Government Building, e peilava fo'i o isi tanga ta uma o le tunu u, I au maisi sui o newspaper, ma wale si whaasala lau. O le taua o le nei whaai unga, ona le fo linga mai ai, Ua se e atu I le whaamisinonga I le fo'i atu nu o le Pasifika, ia le mata upu tā ua le nei, o le pule a le mālo, ia manoa, mo le au tu stala, ma le au whaasana lau. Ma ua fesilingi ai, ia le tuā oi, o le pule, ma le mālo si e se whainga mālo, a toa ma le a manoa, ma le a ia tusa o tangata tu stala, e ngā lulue mo ni whaalapu tonga whaasana lau. Ia po'o ni news organizations. O le whai unga le nei, le whaamisi nonga maulunga tonga, e le o le unga le o le mata upu pei o na whai lo mai. Ma e le o se atu nuumua mua fo'i le o le Pasifika ma le lalolangi, ua tu la ima yaise mea whape nei. Whai loa e whapea o le polo inga, ua tu inaane le whaamisi nonga, e mō se taimi e le tu mau. Ai o le taimi nei, O loo wha ngā solo I a su suenga, ma sa ili ili ngā wili ili a le wha amsinonga mā urunga tonga, e tūsa ai o lea ma tā upu. Ai, o le taimi nei, ua tele ina fisiri ngia ai e tangata, ai maise o le au tūstala ma le au whaasara lau I tonga. Te tāla whea ngai ma le tūlā whono, I a le pule o le pāle mia, po ai le tūstala, ma le wha apu tonga whaasara lau, e talia, mama whai, Ona awai I ana fōn tanga masani male au whaasara lau po press conferences ia e pei ona mafua ai le nei vevesi. Ia atonu e pei ona uta ua maru ele o se atunu umu mwana le Pasifika ua alia ima yeise mefa pea I le mā o le pūlenga o le mālo ia male wasenga fo I le autu stala po lātou e ngāru lue ai I la le fo I matata o mea tau tu stala po o le media I nei vaenga tau o le soi fuanga.
1: Mo ni leila o fionga la wano tau I o le fo I fai unga le fa misino me o lunga tonga ea o se tu langa e momoli mai ele fe au le tau o ngā luenga fa tu stala e meze fuela o fa asala lau I le si a lea vaenga lo na fa e pe yelo ma yo yo le lei fuelea I lungo tu la fono is tu langa fuelea Or fourth stadia por vanga lefa tau fa fenga ima famsinonga or fenga malo yo pulle fa to numel par mini van pe fa fa pe a pe yo or tu sta la mano fa sa la u vango o vai ma lima yo o tanga tala u tele la tu te o e tu vesili ya ya vanga ne e ala vesili mata u pues ese fia mala mala mail man lo tiro le tru ya le la wa to e fa tanga o fo lo to al palmeni lo vio la wanno ma no fuanga ia e le u mai le fa il fa u gale ale lo vio na tapu al palmia fa sa o di tono palmeni ma pena ia ale o le u te bori mai e le va la le le va al palmeni pur fa tonu ia e bese ia la base go twistal ia o sea o gale le fo ile a ga ilu ma ia e ai ya tu no uma ya ono samu wale to ye di ta to press conference ma wanga fo ile fifi ngar malo le we le hotel la mai tu tu singa ilu o penga